0: kwetse o na letsa na wena ya miso he o benya mo gare ga mpa busigo o benya la letsatsi le tlhaba kana ke wena o tlhagang wa ntla ke wena o tswang wa bofelo o na le di ngwana rona tle o se ka ba ba itebala so ya ke go tsenya yone ka bona ko o yinkwe kwezi a sione ke batla
1: yinkwe kwezi.